Varjud, kell näitab 13 läbi 25 minutit. Ja polnud juba tükk aega seda lugu kuulanud, mis tõttu tekitas see küll mõnusa, jällegi sellise natukene nostalgilise tunde ka peale. Et kui omal ajal see lugu ikka välja tuli, et siis muidugi palju aega sellest möödas ei ole, aga teatud lood tekitavad mõnusaid meeleolusid ja see on üks neist. Kuid, kes tahab sõnumimängust osa võtta, siis me ootame sõnumeid numbrile 13013 ja sõnumisse tuleb kirjutada Kadi. Siis on võimalik teil võita 2 kontsertpiletit Kõrsikute kontsertile, mis toimub juba üle homme 11. juulil ja Asva Viikingi küla kutsub külla. Ehk siis kontsert tõesti toimub seal ja algus on kontsertil kell 19.00. Kuid Asva Viikingi küla avab sel päeval külastajatele uksed juba tund varem ehk 18 ja saate vaadata, kuidas elati muinasajal. Saate seal ka tegevustega tutvuda ning lihtsalt nautida ainulaadset ajaloolist atmosfääri. Ning avatud on Asva köök, kus pakutakse kohalikus toorainest valmistatud maitsvaid roogasid. Nii et saate maitsvaid suubisteid, maitsvat toitu, mõnusat meeleolu ja kontsertelamuse veel peale kauba. Kes tahab 2 piletit 11. juulil toimuvale kontserdile, siis sõnumid teele numbrile 13013 ja sõnumisse tuleb kirjutada Kadi.

Nii, kell näitamas meile 13:41 minutit. Tuletan meelde, et kell 3 alustame juba soovisaatega. Edastage õnnitusi tervitusi 902-800 numbrile. Kuid nüüd tõmbame tempot natukene alla ja Delta Kuudrem koos Brian McFadeniga.

0: Kuressaares tenniseklubi ja Titeranna kõrval Laada platsil 17. ja 18. juulil Saarelaad 2026. Sissepääs külastajale tasuta, tule kogu perega.
1: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
2: Saartehaal. 11. juulil kell 19 annavad kõrsikud kontserdi Asva Viikingi külas. Uksed avame kell 18. Tule naudi ajaloolist miljööd, maitsvat toitu, head seltskonda ja suve parimat muusikaelamust. Pileti teelmüügi info Asva Viikingi küla kodulehel www.saaremaviikingid.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 2 piletit kõrsikute kontserdile. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
3: Sumedal suveõhtul 25. juulil Abaja sadamas kihelkonnal. Ultima Thule koos erikülalise Mikk Tammepõlluga. Väravad kell 6 õhtul alla 12-aastased tasuta. Piletid Fientast või koha peal. Ultima Thule ja Mikk Tammepõld Abaja sadamas kihelkonnal 25. juuli õhtul kell 8. Ise oled süüdi, kui ei tule.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
5: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.

Kuus aastat tagasi välja antud lugu Sasha Sloane ja Kyoko poolt I'll Wait. Kell näitab 13:50, seda tundi alles jäänud veel napilt 10 minutit ja siis saame taas kord uudiseid kuulata. Sel korral loeb seda täiesti tavaline inimene, mitte enam AI. AI katsetused jäid meil sinna päeva esimesse poolde või siis pigem jah sinna lõunapaiku, kes kuulis, saab tagasi sidet meile anda ja jagada, millised olid mõtted, kui sellist AI lugemist kuulsite. Kuid kutsun loomulikult üles teid ka Saarte Hääle veebi külastama. Muide ka seal on sellest AI Kadi Raadio uudisest juttu, kuid meil on ka kaks noort saarlast praktikal, kes toovad suvelugusid lugejateni, saate nendega tutvuda. Ning siin on ka üks lugu vähist paranenud Ülo Noogen räägib, et teda päästis Dr. Hannes Haavälja sport. Kuid aasta mereharjaks kuulutati Orissaare merendusõppe eest vedaja Kalle Kärner ja neid häid uudiseid on siin veel ja veel ja veel. Minge külastage meie veebilehte saartehääl.ee ja saategi teada, mis maakonnas toimub. Kuid mina kutsun teid üles sõnumimängust osa võtma, sest et juba ülehomme toimub kõrsikute kontsert Asva Viikingi külas ja meil on ära jagada kaks piletit sellele kontserdile. Ja piletid lähevad jagamisele nende vahel, kes meile päeva peale sõnumeid saadavad ja 13013 on see number, kuhu sõnum teele panna. Sõnumisse tuleb kirjutada Kadi ja jääda õhtut ootama. Pool kuus hakkan loosima seda mõnusat auhinda välja. Ja pool kuus olge kõik teie, kes te sõnumeid olete saatnud telefonide juuresse pärast, et auhinna anname üle ainult siis, kui meie kõnelega vastatakse. Ja hea oleks, kui välja olete mõelnud ka mõne soovi loo, kuid see ei ole kindlasti kohustus. Aga tõepoolest Asva Viikingi küla kutsub enda poole 11. juulil kontserdile ja lavale astuvad kõrsikud. Mõnus huumor ja head lood hakkavad kõlama ja tund varem on võimalik ka Asva Viikingi küla endaga tutvuda. Selline tund aega varasem kohaleminek on samuti täis elamusi, seepärast, et Viikingi külas on võimalik tutvuda muinasaegse eluoluga ja tegevustega ning nautida ainulaadset ajaloolist atmosfääri. Lisaks on avatud Asva köök, kus pakutakse kohalikust toorainest valmistatud maitsvaid roogasid. 11. juuli pange endale kalendrisse kirja, kõrsikud seal on ja kes tahab meilt pileteid, siis 13013 sõnum teele, kuhu olete sisse kirjutanud märksõna Kadi.

0: 500 inimest otsustasid, et pole liiga hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad ka sina uue eriala õppida töö kõrvalt. Käid koolis 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala, vali mis sind kõnetab. Sisseastumisavaldused kuni 9. augustini. Kuressaare ametikool.
1: Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz. Raadio Kadi uudised.
2: Kena päeva, kell on saanud 2, taas on eetris Kadi Raadio uudised ja need tulevad Saarte Häälelt ja uudistagentuurilt PNS Erkki Perens vahendab. Saaremaa ooperi päevad on sel aastal tekitanud erakordselt suurt huvi soomlaste seas. Saarele saabub ligi 1000 kruiisituristi Soomest. See teeb neist festivali suurima välismaise külastajaskonna ning kinnitab Saaremaa ooperi päevade positsiooni ühe olulisema piirkondliku kultuurisündmusena. Need ligi 1000 külalist saabuvad Saaremaale Tallinki Victoria 1 laevaga, mis sildub Saaremaa sadamas ja sealt tuuakse nad Kuressaarde. Ooperi kruiis toimub Eesti kontserdi ja Soome ettevõtte IMT koostööna. Lisaks ooperi kruiisile toovad Soome ooperisõppu saarele ka kauaaegsed reisikorraldajad koostööpartnerid ning ka sel suvelt reisijaid teenindab Finnairi Helsingi

0: ja laupäeviti kella 9:15.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Sumedal suveõhtul 25. juulil Abaja sadamas kihelkonnal. Ultima Thule koos erikülalise Mikk Tammepõlluga. Väravad kell 6 õhtul alla 12-aastased tasuta. Piletid Fientast või koha peal. Ultima Thule ja Mikk Tammepõld Abaja sadamas kihelkonnal 25. juuli õhtul kell 8. Ise oled süüdi, kui ei tule.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Brian Adams ja East Side Story. Kello 17 ja 52 minuutit, niin onkin päivä minun jaoksi lõppemas. Kuid see ei lõppe teie jaoks, sellepärast, et kell 18.00 on teil võimalik kuulata keskpäeva kordussaadet ja täna räägiti Mototoobrist, mis tähistab oma 25. sünnipäeva ning Maila Jungsfeldre rääkis näitusest Tagaranna kirjanduspäeval. Kuid panen siit mängima Justin Bieberi ja ütlen ilusat õhtut teile, homme taas kuuleme.

500 inimest otsustasid, et pole liiga hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad ka sina uue eriala õppida töö kõrvalt. Käid koolis 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala, vali mis sind kõnetab. Sisseastumisavaldused kuni 9. augustini. Kuressaare ametikool.

tere kuulma 5515. keskpäeva saadet on neljapäev 9. juuli, millest täna räägime. Mototoober saab juba 25-aastaseks ja stuudios on lubanud tulla kevestus, et meenutada kauged aegu ja rääkida sellest, mis moodi Mototoober sel aastal välja näeb. Siis helistame Koit Simsole, tema räägib meile ühest vahvast spordiüritusest, mis Muhu saarel maha peetakse. Ja natukene kunstijuttu ka, Maile Jõnts Veldre paneb oma loomingu välja näitusena tagaranna kirjanduspäeval. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Erki Vestus. Tere!
1: Tere!
0: Palju õnne sünnipäevaks!
1: Aitäh!
0: 25 aastat Patodoobrit, see on kõva sõna.
1: On.
0: No kõik teavad siin ikkagi tegelikult ju kunstnikuna. Kas selle Patodoobri korraldamine ja veerand sajandit elus hoidmine on ju ka teatud mõttes kunst?
1: Jah, eks ta alguses...
0: Sa ohkad kohe.
1: Eks ta oli alguses päris raske, oli üle kivide ja kändude kogu see asi. Aga noh, nüüd ei ole nagu enam probleemi.
0: No võibolla minu jäälised ja vanemad mäletavad, meil oli kunagi selline populaarne üritus ka nagu Õlletoober. Et kas see nimi on lainatud kuidagi nendelt või Kuptoober see enne oli?
1: No ma pean, hakkangi algusest pihta. Tegelikult ma algas klubi loomisest pihta.
0: Nii.
1: Sest sellest sai kõik. Ja see tegelikult see... Ööse Lemtsi motoklubi loodi minu köögis 1999 enne jõule. Ja noh, said kokku lihtsalt Saaremal kõik tundsid, kes mootorratastega juba sõitsid. Meil olid sellest vene rattad, mis siis sai disainitud ja värvitud ja uhkemaks tehtud. Aga... Ja klubi oli häda vajalik sellepärast, et kuhugi kaugemale sõitsime, siis kellegil oli kruvikeeraja kaasas, kellegil klappi vedrut, pidi kogu aeg seda vene tehnikat remontima, ei sõitnud. Ja siis me pidime koos sõitma sellest nagu tekis see klubi.
0: Eesti kontekstis kõige vanem, üks vanem?
1: Ma praegu seisuga kolmas vanuselt.
0: Mis tegutseb ka?
1: Jah, no kui me nüüd MTÜ-sse läksime, tegime selle asja ametlikuks, siis on meil nagu asutamise aasta tegelikult 2000. Uh-huh. Aga põhimõtteliselt, jah. Ja praeguses klubis on kolm asutaja liiget veel täiesti elus ja sõitvad. Elmar Kukk ja Urmas Auväärt ja mina.
0: Selle klubi liikmeks saamise eeldus ikka peab nagu mootorratas olema.
1: Jah.
0: Toetaja liikmeid nagu ei võeta, et peab ikkagi olema tegev liige, sõitev liige.
1: Jah, jah.
0: Uh-huh. Ja. Palju naisi on?
1: Meil oli isegi 4 naist oli, aga nüüd neist keegi enam ei sõida, jah.
0: No võt.
1: Kahjuks.
0: Aga see Patodoobri korraldamise mõte tuli siis järgmisel korral, kui kõik asjaomased isikud sul köögis kokku said. Sul on hea köök, et seal tekivad head mõtted.
1: Hea siia maali tekivad, aga sa enne küsisid selle, et Õlletoobriga. Asi oligi selles, et Leisis oli see Õlletoober, siis oli see Leisi rahvas oli ju sõbralik, pügas murud, kus autot said parkida. Aga mootorratas nagu julgenud siin autode vahel jätta. Ta oli ikkagi siuke... nagu oma siuke, noh, lapsed roonisid otsa ja võibolla mõni vanem vindine külamees ka nostalgitses ja...
0: Nõjatus korraks.
1: No võt, ja siis me mõtsime niimoodi, et teeme nagu mootorratastel eraldi pisikse parkla. Ja saime kaupale see Leisi vana kauplus, mis oli seal bussijama vastas. Nende taha siis saime väikse platsi. Ja esimene oligi, et kõik mootorratturid tulid sinna, siis meil oli seal pisike paar avatud õlle ja suitsu lestaga ja... Ja siis meil oli seal omavahel nii palju rääkimist ja no oli ka mandrit Rakverest, ma mäletan, et meid see Õlletoober nagu eriti huvitav.
0: Teil oli omal ka huvitav.
1: Jah, olime seal oma ette ja ma mäletan, et isegi, kuna sa olid peldikutega mitte mingit asja, siis meil oli peldiku rull rippus puu otsas ja juures oli manuaal. Et kui sa lähed, teed oma häda ära ja siis selle valge peldiku nutsaka paned sinna junni otsa, et teine kodanik hämaras või viiendaks näeks, kus on, ei libiseks, ei kukuks.
0: Yeah.
1: Noh, ja sattaks edasi, siis Andi Roost oli üks kõvemaid, tal oli juba Tallinna klubis, ta tuli ka, ütles, et mis te meed nalja teete, teil ei ole peldikud, teil ei ole tussi, mis kokku tulekute siin, noh, arutasime, et teeme edasi. Sest siis ei olnud, et laenata polnud ju võtta need plastmas veel. Ja siis Andi, ta oli selles mõttes asjalik, ta siis järgmine kord me juba kogunesime Leisi koolijõue. Saime kasutada koolis seal need tusse asju ja seal oli paar aastat ja seal oli meil juba ka selline nagu valve väljas, korda mööda graafika alusel valvasime seda platsi ja noh niimoodi. Ja sealt läks edasi siis Oitme Karjamaa ja siis ma mäletan, me tegime isegi päris juba asi läks suuremaks, siis sai tehtud ka Õlletoobril, see oli ju staadioni peal, auring nagu paraadimoodi, rahvale kangest meeldis ja niimoodi läks edasi. Siis Oitmel seal läks asi päris suureks kätte, nii et seal me ise tõime veed, tegime tussid, ehitasime telgid, nägi virusasti vaeva, vahepeal olime isegi miinustes omadega kogu selle asjaga. Maksime ajad kinni, ka õlletoobri ajad. Ja
0: aga mingi liikmemaks ka oli algul klubil
1: või no, see oli jah,
0: osalustasu või kuts see rahastamine käis tolla ajal üldse?
1: No me, vaata, mul on nüüd selles esimene särk, mis me tegime, 2002 aasta. Uh-huh. Õlle moto oli siis.
0: 19 kuni 21 juuli oli ta leisist.
1: No võt, täpselt, 22. aastal. Eks me müüsime need särke. 2003. aastal hakkasime ka trükkima, või tähendab, hakkasime tegema märke. Sporrong on siia maani meil selles mõttes väga tubli, et siia maani me neid teeme iga aasta.
0: No ma vahele ütlen kuulajatele, et Erki võttis kaasa ka sellise pare pataka väga uhkeid kleepse, see on siis Saarema motoklubi logo, nagu sa enne ütlesid, kõige ilusam vabariigis pidi olema ja võibolla isegi ka Põhjamaades ja Euroopas
1: üldse. Raudselt.
0: No is, nii viga sellised asju teha, no see sama särk jälle kuulajad ei näe, aga noh, Erki, kui ta juba joonistada oskab, siis ta teeb sellise suhtsalt lõbusa pildid sinna peale, et nendel võis kindlasti päris hea müügi edu olla.
1: Jah, märke ja särke müüsime ja eks me ja kui me tegelikult õige see moto toobril, siis me nime ka muutsime, algul oli õlle moto, kui meil läksid suusad risti selle õlle toobriga, meil ei sobinud see kuupäev, mida uh-huh. nad tahtsid teha siin Uppal või siin.
0: See oli vist viimane kord.
1: Ja meie loobusime ja mõtlesime, et mis nõu nüüd aitab, et ega me polnud seda raakest ka nii, aga midagi, et kuskil midagi rentida ja siis ma marssisin Kuusejürka juurde, Karujärvele. Ütlesin, vaata, siuke asi. Ma toon sulle peaaegu 1000 tsiklimeest.
0: Võtad
1: kas saame kaubale või saa.
0: Ega ta ei mõelnud kaua, ma arvan.
1: Jüri ju selgi, mis suur nagu Erki, mis saab abistad, mis kõil me saame hakkama. Ja siia maani meil on väga aega lapp, kõik lapp väga hästi, kõik kokkulepped peavad. Et see oli natuke risk toogad, sest paljud ütlesid, mis saa seal, ei saa seal mingit. Ja siis me võtsime nagu loosungiks, et meie ei lähe mingisuguse kasumi peale välja. Üritame, et rahval oleks, ta tunneks ennast hästi. Ja et me lihtsalt ka väga suurde miinusesse ei jääks, kui parem natukene peale. Sest mulle kuidagi tundus, et kõik need head üritused, paljud, mis läksidki selle ahnuse ja selle rappa. Ja võibolla ka tänu sellele me tiksume, et me ei ole nagu... Ja noh, meie klubi on ju ainult seal taga, et me ei ole kuskilt, kuigi meil on MTÜ, me ei ole kusagilt saanud mingit abi. Me pole ka küsinud eriti.
0: No jah, kui ei küsi, siis ega ju ei saa ka.
1: No jah, see on kahe otsaga asi, et kui sa küsid, kui sulle antakse, siis tuleb ka sealt.
0: Olete kui natuke võlgu.
1: Jah, täpselt, aga see meile ei meeldi.
0: 25 aastat on piisavalt pikk aeg ja noh, ilmselt on olnud ka mingid selliseid tõusu- ja mõõnaperioode, aga seda mõtet, et noh, aitab nüüd küll, seda pole kordagi olnud.
1: Oh, siis kui ta algab, siis on see mõte iga päev.
0: Ja kui lõpeb, siis mõtled,
1: siis
0: nagu... Teeks ikka veel, jah.
1: Kuidagi, jah. Ja ega siis paljud on ka küsinud, et ega see tõesti teil ära ei lõpe, et ärge te ikka ja tehke ikka. Ja noh, et nii palju kui jõuab veel, siis... Ja ega siin lõpupoole asjad jooksevad hästi, et nagu väga suurt siukst peavalu tegelikult ei olegi.
0: Selle aastal palju osavõtjaid...
1: Ei tea, kuna... Me
0: nii
1: tea.
0: Umbes... Kes on märku vandud, no sa tead ju, kas tuleb 100 või tuleb 1000?
1: No ütleme seal keskel siis vast, 500-600 vast.
0: Rekord on olnud, mis ajal ja kui palju?
1: Võt, ma nüüd täpselt, mul on siin küll väike, see võis olla kuskil 2010 või 80, siis ma arvan, et oli isegi nõk selle 1000.
0: No, see on ikka metsik mass.
1: No jah, ja oli ka muid inimesi, ma räägin ainult need, kes mootorratastega tulid, aga seal ju noh veel... rahvas käib. Ja noh, meil on ju praegu, ütleme, kui nüüd üle hüppata, et see, mis homme algab, me hoiame ju, meil on 4 ansamblit, mis on päris head bändid. Ja kahe päeva pilet on 40 eurot, sa Eestis mitte kusagilt ei leia selle hinnaga siukest asja.
0: See on ütelda isegi nagu odav, ütleks nii.
1: No jah, aga jah.
0: Ja bändid on millised?
1: No, üle hulga aja tuleb Hiiuma bänd, on päris hea nimega bänd, mõtlesime, et on Giuseppe Perverdi Big Band. ta nagu nii. Siis on see
0: Columbus Chris on sul seal.
1: No Columbus Chris on ja see viimane laks
0: peaesineja.
1: Laupäeva õhtul on ta nagu ta on sellega lõpetab ja siis on Tartust on päris asjalik üks vanemad tegijad Grey Baby. Ja siis on siin, kus on ka teie mees ju mängib, on Koll. Koll oli üks aasta rahvale väga meeldis ja nüüd lõime jälle käed. Nii et neli bändi.
0: No kui me meenutame nüüd seda algusaega ja nagu sa ütlesid, siis olid ju kõik vene rattad. Mis masina park praegu siis sinna platsi peale sõidab? Et kellel see kõige uhkem ja kõige suurem ja kõige võimsam ja kõige kallim? No ma ei tea, mis moodi seda peaks nagu hindama. Ma olen tehnikast suhtes kauge. No ma mäletan, sa kunagi näitsid oma suurepärast masinat, mis oli sul väga uhkeks draakoniks värvitud või joonistatud. Et on see sul alles või ei ole?
1: Ei ole. Mul on, praegu on mul kolmas kaks põhjakonna, mis ma olen teinud, need on leidnud uued omanikud ja praegult on mul draakon, mis ma mõtlen, et seda ma nüüd küll sõidan nii kaua kui jõuan. Nii alati on nii kahju kui...
0: Aga mis see praegu see kõige-kõigem on? Noh, ma saan aru, et homme kell 16 hakkab jälle uhke paraad sealt Auriga keskuse juurest. Et inimesed võivad siis loomulikult tulla vaatama ja lehvitama, et kõige-kõigem massin selles rivis on...
1: No ma ei oska mille järgi öelda, tänapäeva tehnika juures kas hinna järgi öelda või...
0: No aga viinast peale näiteks. No mis see praegu on selline see...
1: No ütleb, et kui nüüd...
0: Mootorataste Rolls Royce, ütleme siis.
1: ma nii ei ütleks. See on iga ühele, see... No... Ma ei ütleks nii, sest et ütleme Jaapani rattad, noh, isegi seal paar 30 000 võid maksta selle uue Goldwingi eest, mis on noh, tõesti inimese jaoks tehtud. Ja Harlid ja kõik need, ütleme Indianid, nad on kõik juba tegelikult läinud nii mugavaks. Mina nagu enam selliste ratastega nagu, ja nagu ei eelista neid. Ma ei oska, ma tõesti, see on...
0: Sinuks on liiga mugav või? Sa tahaks niukest...
1: No jah, siis on, et tähendab, tuuleklaasid tõusevad vastavalt sellele, siis ta puhub sulle sooja külma. Noh, põhimõtteliselt sõida autoga. Et seal minu jaoks on mootorratas V2 ilma klaasita.
0: Mõni veneaegne ka veel kuskil liigub või?
1: No liiguvad ikka, sõidavad, jah, aga nad on ikka rohkem seal uuniklubi juba. Aha,
0: see on teine teema.
1: No millegi pärast vene tehnika ei ole nagu töötamiseks tehtud, ma ei tea miks.
0: No selle valdkonnaga kohta ju arvatakse ka, et noh, see ongi nagu väga kallis hobi, et noh, üks asi on see ratas, aga sinna juurde käib ju kõik see, need rõivastus ja kiivrid ja aksessuaarid ja kõik, et noh, see on ikka elustiil pigem.
1: No jah, kellele kuidas, mina näiteks olen niimoodi mõelnud, et seda Eesti suve on 3-4 kuud on, et tegelikult mulle, ma ei ole siuke palmijal käija ja siuke, et see mootorrattal on, näiteks kui sa sõidadki, sul on, kui sa vaatad, et jala tallas 10 sentimeetrit allpool kiutab paljas asfalt, ütleme need tuuled, lõhnad, et see on nagu, see ongi nagu täielik puhkus.
0: Aga 9 kuud nagu eriti ei naudi seda.
1: No jah, siis vahest käid garaasi, saad mehega juttu ja...
0: Ta ei vaidle vastu
1: ka. Ei, no on ka muid kokkutulek, kuid saadakse talvel kokku, motomehed saavad, noh, lihtsalt ja siks suhtlemist on ikka, jah.
0: Kas selle alaga tegelevad inimesed, kas nendel peab, noh, peale selle motoarmastuseks, nendel peab mingisugune muid sellised ühised omadusi veel olema või? Et noh, kas me saame kokku panna sellise tüüpilise mototoobri osavõtja, noh, et tal on see mootorratas ja siis ta on vat selline, selline ja selline ja selline.
1: Ei, see ei. See on mingis kõrgest ametnikust täiesti kuni, ma ei tea, kui...
0: Väikse ametnik.
1: Jah, väikse ametnik, nii kõik seal ei ole. See ühendus ongi see, et see mootorratas ja sellega sõitmine ja sellest nagu hoolimine ja lugupidamine, see nagu ongi koos hoiab.
0: Mis riigid esindatud on see kord? Mitme riigi lipud lehvivad?
1: Ma see kord ei tea, meil on klubi joonas, meil on tegelikult... Noh, kui nüüd riikidest rääkida, no ütleme, Skandinaavia on ikka kohal olnud, noh, Läti, Leedu nagu nii, nüüd enam Venemalt ei saa, mille käis Moskvas, käis üks punt Moskvast, noh, aastaid. Isegi üks ansambel käis 2 korda Moskvast, mille esinemas Toobril. on, noh, kui nüüd põnevaid asju, Prantsusmaalt üks taat käib oma külgkorviga juba ka, aastaid, põhimõtteliselt on kohal, siis need ei jõudnud muidugi, Austraaliast olid mees ja naine, nad olid üldse maailma ümber reisil, aga nad Toobril jõudnud. Ja ma oletan, et üks prantsuse noormees käis mitu aastat ja jõi ainult seda pihta õlutistusse koduõlut ja ütles, et Prantsusmaal ei ole nii head veini ka, kui on teie koduõlu, et ta sellepärast käib.
0: Natuke kauge tulla, aga noh, jah.
1: No ja võt, selle käimistega ongi, et Jüri on ka rääkinud Karujärve ääres, et mehed käivad siin, sõidavad ja hiljem tulevad siis, et oo, nii tore koht, Saaremaa tulevad peredega ja autodega ja sõbrad kaasas. Et noh.
0: Ta on siga turundusüritus, no, Saaremaa turundus ka, eks?
1: Jah, mingil määral.
0: Nii, aga noh, ütleme, ma kujutan ette, et kui minu peaksin selle korraldama, siis noh, kõige suurem peavalu on ju muidugi see, et noh, ütleme, et sul tuleb keskelt läbi, noh, ütleme 500 motikat. Nii. Nad on vaja kuidagi siia Saaremaale saada. Meil on ju vesi vahel. See tähendab praamiliiklust. 500 motikat, ma ei tea, see on kaks praamiteed ilmselt võib-olla isegi kolm või?
1: No.
0: Oleneb, kuidas pakkida.
1: Ei, kuidas pakkida, jah. Me oleme mõõtnud näiteks suure tsiibi koha peale, me kriidiga tegime, mahub tegelikult 6 mootoratast. Reegina mahub ühe auto asemele 4. Noh. Ja ütleme, kui osad on veel 2 kaupa. No.
0: No siis, kui homme hakkab pidu peale, siis täna õhtu osad peaksid nagu ära tulema, sest no muidu on nii, et istud vetsu kai peal ja te peate oma kokku tulek ära ja ei jõua kõigeks saaks.
1: No tulebki ja see praamindus oli ju kogu aeg probleem ja ma mäletan, et me siin istusime ära Leedoga, tegime ühe ümar laua ja rääkisime probleemist omal ajal. See hakkas pihta 2008, ma mäletan. Ja me saime nii kaugele, et Leedu ütles, pole probleem, poisid, teeme ära, Virtsust, ainult mootorata praam. Ma mõletan, ühe praami peale mahtus veel 2 autot, nii et see oli täis. Ja siis mingi aeg oli ka niimoodi, et isegi tagasi oli praam.
0: No aga sa ei ole ilmselt eristanud tees laevadele. Öeld, et kas te olete kuulnud, et 25. aasta tuleb Ottotober?
1: Nüüd ma ei elistanud, sest siis kui see asi läks riigile üle, siis ma elistasin kontorisse ja mingi naisterahvas. See saatis mu kohe pika. Ütlesin, mis asja, mis te nalja teete, siukest asja ei ole kunagi olnud ja no, seal ei olnud mingit pikka juttu.
0: Okei, okay. Aga äkki nüüd on selle naisterahvas on mõni teine
1: naisterahvas.
0: Teine rahvas on mõni meesterahvas, kes teab Ottotobrist midagi.
1: No praegu on hilja juba.
0: Nüüd on hilja,
1: võib-olla enda süü ka, et oleks pidanud ja kaapima rohkem ust ja käima, et aga see on tõesti probleem, sest ütleme mootorratturid isegi kui nad laseks sinna ette, siis saaks aegalt ju näha, et on moot, aga aetakse põhi sellesses järjekorda. Stividori näegi. Ja siis nad seal seisavad, siis kui on palav, siis higistavad seal oma nahas, siis kui sajab, noh. Ja paljud, ma tean, et siin üks aasta Rapla mehed keerasidki ringi. Pikk saba oli sinna peaaegu pensuka nii. Ja see on tõesti probleem praegu, see on täielik pidur.
0: Aga kas Eestis kuskil mujal, noh, heakene küll, pikk saba, pööran otsa ringi, lähen kuskile mujale sellisele festivalile või kokkutulekule. On Eestis midagi taolist kaks? Mototoobril on mõni konkurent.
1: Siin on meil asjad üldselt paigas, sest et kõige suurem on Jõgevadreff, need ajad on meil ära jagatud. Siis nüüd hakkas ka Narva uuesti pihte eelmine aasta, nii et me oleme tegelikult teine kolmas suuruselt. Ja ülejäänud pisemad, sellised üritajad, nad siis katsuvad niimoodi, et meid ei sega. Kuigi sel aastal sai ju Ottotoober toodud nädal varem, mis me tavaliselt teeme, sest ma tõesti vaatasin, et see on ju see ooperipäevad ja on ju Orissa või seal on see suur pidu.
0: Yeah.
1: Et praamid on lihtsalt täised, noh, ainult selle pärast tõime. Ja tänu sellele nüüd Viljandis ühe üritusega siis ka kattub.
0: Aga oled sa teinud statistikat ka, et kes su Toobril on kõige eakam motosõitja, noh, kõige nooremat pole mõtet küsida, sest noh, noorus paneb paika see, mis vanusest sa tohid motoratast juhtima hakata. Et ega väga palju noorem ei saa nagu olla, aga kõige eakam, kas ongi see prantsuse härrasmees või?
1: Ei ole, ma arvan, et tegelikult täiesti meie oma mees, Rahnik Mati. Kes käib täiesti üks aasta, kui me käisime Ukrainas, siis ta sõitis ka meiega Valgeveneni kaasa, läks vaatama, kus ta seal sõjaväes oli 50 aastat tagasi.
0: Aga saarlaste osakaal?
1: Noh, ma loodan kohalikult, ega me ei tea ju
0: 10%.
1: Ma ei oska öelda, üldse enam ei tea.
0: No, jäkene küll, ma saan aru, need, kes tulevad oma rattaga, võibolla on kaasa kaasas, sõbrad kaasas, seltskond, aga ütleme see tavaline Saarema inimene, mul ei ole seda motikateks. Kas mul nagu sinna Karujärvele nüüd siis sel nädal lõpul nagu üldse asja ei ole, te oled selle valutanud, seal pole midagi teha, et noh, tahaks ju ka seda, mis see iidlaste see oli see imeliku nimega bänd.
1: Giuseppe Perverdi Big Band.
0: No, et kas see on niisugune sügavalt kinnine üritus, mis mood see on, tõmmate aia ette ja siis ukse peal või väravas kontrollite näod ja nimed üle, kes saab siis ja kes ei saa?
1: No meil oli varem nii. Oli nagu loosung, et sisse saavad need, kes jalaga käiku vahetavad, aga praegu seda ei ole, lihtsalt me ei ole niimoodi teinud, et sa mingile kontsertile või kindlale bändile tuled, meil on kahe päeva pilet, mis on 40 eurot ja kes on ikka huvitatud, palun väga, toetate meie motoklubi ja motokultuuri, tagasi ei ole enam saadetud viimasega, aga me ei tee nagu eriti ka reklaami, sest noh, nii on. Et kes väga tahab, see on ikka saanud.
0: Asi on populaarne nii kui nii. Nüüd lõpuks see mototooper. Mis see nagu sulle andud on? See on teinud kuidagi nagu paremaks inimeseks või andud, ma ei tea, organisatoorseid oskusi, teinud sust parema kunstniku inimeste tund ja mis iganes? Mis see kõik on see 25 aastat?
1: No aga vaat, sa ütlesid praegu äragi.
0: No sinu suust tahaks ka kuulda seda sama siis, et oleks usutava.
1: Ega siis mina üksi, terve meie klubi ju on seal taga.
0: Aga keegi peab see vapiloom olema?
1: Ma ei oska, jah, siia maani ma olen nagu ja mul tegelikult need asjad, näiteks kui ma tellin ilutulestikku või midagi tellin, kõik see ühest kohast, kõik need aastad, kõik see kaup tuleb ammu ära, näiteks ilutulestikku arvet pole siia maani. Kaks nädalat on need kastid mul seal.
0: Äkki ei tulegi.
1: No vaata, ja kuidagi see rahva, vaata, mis on ka tore, et kui me sõidame, teeme paraadi. Inimesed lehvitavad tee ääres, no see on midagi uskumatu tunne, see noh, nagu, noh muidu nagu öeldakse, et motomehed, et eriti nagu ei suht või noh, siuks. Siis näiteks kui see ilutulestik on meil Karujärve ääres, kell 12, iga laupäeva öösel vastu pööpäeva, autode rodu on juba ammu, inimesed ootavad seda, kohalikud inimesed kogunevad sinna vaatama ja noh, nii on, ma ei...
0: No ja tuleb ikka ka jälle see 26 ja 27 ja siis on juba 30 ja...
1: No loodame, meil on iga aasta ju arst elustamisapparaatid asjadega seal ja see arst ütleb iga aasta, ta on ikka nii paljudel käinud väliüritustel igal pool ütles, et motomeestega ei ole kunagi probleeme.
0: Nii iga pool ei ole ammu olnud.
1: No jah, ei ole vaja elustada keda.
0: Aitäh, et sain Mahti stuudiusse tulla. Tervitused kõigile nendele, kes tulevad homme algavale mototoobrile, järjekorra numbriga 25, pidulik rivistus ja sõidu algus siis kell 16 Auriga keskuses.
1: No võib hakkama kella kahest kogunema.
0: Jah, nii et kes tahab motikaid lähemalt vaadata ja motomeestega juttu ajada, siis võib ka varem kohale tulla ja